0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 14 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часът. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Яница Добра. Где е Барбара Сад?

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.
3: Балканската дива Емина Яхович. За първ път со солистички концерт во Скопје.

0: Точно е 20 часът. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сад?

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?